0: esto es un baile.
1: Puntapé.
2: Maja Dubrović, konoba. Va staroj konobi, va dihu jeseni i vina, potoki istine, potoki mira, srce velo, duša počiva.

0: u taj prostor sa našim glavnim junakom, da vi na neki način tu počnete sa njim, sa nivom kojim on prepoznaje to mesto, s informacijama s kojim on raspolaže, da vi zajedno s njim uđete i da donosite određene sudove i određene odluke u tome. I to je jedna uzbudljiva pozicija. Ja nikad ne odlazim na mesto neke objektivne vizure gde mi sada znamo više od našeg junaka. Mi smo uvijek tu sa njim, otkrivamo ono što on otkriva. I zato je to jedno uzbudljivo putanje da ljudi postavljaju sebi pitanja kako bi oni postupili u određenim situacijama i jako puno ljudi bude zavedeno tokom filma i ovom harizmatičnom figurom čoveka koji na kraju je počinio ubistvo i tu dolazi do jedne kontradiktornosti koja je zanimljiva i naravno imaju jednu ambivalenciju prema junacima koji su tamo zbog svojih prošlosti, zbog načina na koji su oni odlučili da žive svoje živote, tako da tu ima dosta nekih eto nivoa na kojima može film da se konzumira, ali pre svega jedna drama sa izraženim elementima trilera.
1: Hvala vam puno, vjerujem da će riječkoj publici biti vrlo zanimljivo. Bio je ovo Goran Stanković, redatelj filma Oče naš, koji se večeras u 20 sati premijerno prikazuje riječkoj publici u Art kinu. Pa evo, ako voli psihološke drame i trilere, znate gdje večeras biti.

Naša emisija Kafe Evropa za 8 minuta, Human League nam ide i Love Action, I Believe in Love, treba nam ovako nešto nakon ovih opsežnih servisnih informacija. Nadamo se da ste uspjeli sve popratiti, a sad malo opuštenje uz glazbu.